lamiñam ak ci lamiñu li nga xamne mom la namp bi ci wax mënu ci mënu la am baat yo xamne man na misal deug deug haqaayiq yi nek ci xolam bamu xame ko nga xamne non la ko mëna waxe ndax lolu mo tax sidna ali zinul adidina xamne doon sidna husayn la muné won inni la aktumu min ilmi jawahirahu ka la yara daka du jahlin fa yastakina وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن يا رب جوهر علم لو أبوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولستحل رجال مسلمون بني يرون أقبها ما يكونوا حسنا أنا خم خم دق لكي جنة سل لكي جنة خوت دم كوي نب دخ بجمة جاهل جدكو بكي فتنة مودي كو تك فتنة دخ برنا بري خم خم يو خمنا buma ko wax feñal won dañu ma yow kat jaamu katu xiram nga da ngay jaamu nitu yalla te kon borom xam xam yi dañu daganal sama deret dañu na rayé war ci man te ñu ma jëfé ci ñima xam ali nabi talib digalon nako sidna hasan te man itam ma ngi ni diko jëfé gannaaw lolu itam xamal nako usayd mi nga xamne moy sama baye xam xam bobu yalla don loone mako ci mom ndax sidna ali neena dugal na sama lamine ci sama bir jëm jinni bunti xam xam ubbi ko ci sama xol dinna ci haqi li ni jaamune sun ma tegalon njeganaay dana tok ci njeganaay la atté tawret ci tawret atté walin jil ci lin jil atté wa zabur ci zabur atté wa alquran ji ci alquran ji dinna ne sama sun borom mayo ndigal fatihatul kitab bek dana ci shara tere yo xamne dana di ñeen fukki geleen muy bobu xam xam moy xam xam bi nga xamne kenn duko bind ci téré té yoon bi nit ci di jaar ba am ko moy ñu jaar ci yoonu tasawuf awliya uy la ko sun borom di dencel moy xam xam bobu nga xamne yalla daf ko gardel ñu mu stop ñi nga xamne jaar nañu aw yoonam motax mu ne walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana da ñi nga xamne jihar nañu deug deug jihar ci sama yoon dana leen jibale ci sama aw sama ay ngir jihar jeju nak moy jihadul akbar ndax ñaari jiharam jihad ju mag ak jihad ju ndaw fatta jaasi bi xex ak noni yalla yi di leen ray jaay sa bakkan jaay sa deret ngir yalla jinde ko al-akhirah lolou moy jihad ji yarante bi tudde jihad ju ndaw jihad ji xamni moy jihad ju mag moy jihad ji jihare sa bakkan nga xamni sa biiru dund la ndax ke ay sa rek la nga jigi ci ñu noppalu fi nak sa biiru dund ngay xex ak setan di xex ak sa bamp sa banex di xex ak aduna di xex ak lepp lo xamni ni daf lay tagale yoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamne lolou jihar la jo xamne baba sadi taxaw la du jeex mukta mo gëna nek ndax wuté ak sa banex la wañi say neew wañi bëgg fo daña dem fo bëgg dem wañi sa banex lepp nga wuté ak mom guddi wut yalla do jihar moy jihar ji gëna mag dama dem di ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandiku boromam wara watandiku itam moromam moy moromi do adamam yi mu dekkal mudeen wara watandiku ñaari watandiku ngir bañ leena amel haq watandiku yi ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi leen dund mo leen mom kon alalama ku yaq alali jambul toñ nga ko fa lol motax ñu aramal lepp lo xamne li dafa joge ci yow jëm ci sa moromum jam mo xamne julit la wala yefer ci lu koy lor tambale ci jëw metti nam tis na tis go xamne bakaram sun borom ñirele na tok lek medd jam bi ngay jëw mu dé nga lek yapam nan la sun borom ñëral lé jëw jam bi sey ahmadou bamba wax na ci al jahru nafis wa qala qi khayrun lan bi'i takarran nukhbatin nisa'i lamma limrati ataha qalat hadhi sabilun zainaha faqa'at fasaqatat mudghatu lahmin fa halas sallallahu alayhi illa ma hadha sharaf bi annaha law sadat la budda min dukhuli an-nar ila al-maut ya'in wa la tusiduha ladal jalili nisbatuha sama ila ar-rasuli mune ci gën ci yonenti mas na ne waccul takrar ko muy wax ak ci ñu tan ci jigen ni moy sayyidatuna aisha radhiyallahu anha jamono ba nga xamne ne amone benn jigen bu ñew fi mo ñom waxtaan ak ñom bay dem mune ak guddu mune ko xaxtandikul mu xaxtandiku lumbu deret gene ci gimñam wad mune ko gis nga limbu deret ni moy bakaro jeew bi nga ko jeew boko wanaatu won yamal xiyam faaw nga jaari safara te askana gi ngay askana ci man dula jariñ dara mun la jariñ len lutax nga baña jaari ci fofé.

0: ko far yow na tam xel di dal mi ngi japp geutam di xeppi faram ba to yal na te ni ci rek seeni xol ma gis nak muna wax ma lo bëgg yow mana ko ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te ku yuut ludul loola ay xelluwul kon yalla am lo xam ak lo xam kon la ludul yalla am na mbugal kon yalla am lo xam ak lo xam kon la ludul yalla am na mbugal kureeron ko deewon ko taalam fayan kamaj rek la won serign be ma wal ba ma ngi beex nak di wal gaay fay namay tante gi may xariti yow waxal ma wax yalla tay ji ak bi yonnam ñu santal ma ta sang bi may jegal dama bonte sofante xol xos ba de te mota ba ma ma baaxet te taf sakutal dama bonte sofante xol
1: a'uz billahi minash shaitani بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لق لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيء مبوك اوديتري مبوك اوديتري سي نولين دي نوي في سان راديو اكا اف ام راديو انيفيرسيتي الشيخ احمد بامبا نيك في تي خال وي جيم ندام دارو عليم الخبير نغي نوي نييب دي زيار نييب دي بالو نييب اق واي دي بال نييب اق دي جيتال سي نيو بي زيار بي صاحب الفضيله سيرن منتخا بشير ñu koy nuy bu baaxa baax te diko ziyaarate diko ñaanal suñu borom sàmm ko aar ko ci barke yonte bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Mamour Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtadha moomit suñu borom sàmm ko aar ko ba li nga xam ne sof na ko ci Cheikh Mohamadou Murtadha sosoon mu àggale ko fu kowe njort noonu lañ koy ñaanale Serigne Salih Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtadha moomit li nga xam ne yor na ko ci liggéey Cheikh Mohamadou Murtadha bi suñu borom sàmm ko ba àggal ko fukawe njort di nuyu suñu buntu ci yoon muy Serigne Alhaji Mbacke moom Serigne Baye Mbacke jaaxal ñu ngi koy nuyu bu baax a baax te di ko ziyaare di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm defal ko mboolem julit di nuyu suñu mbokk mi nga xam ne moom lañu wut fii ci plateau bi Pape Seck di ñaan suñu borom bu baax a baax moo bàyyi koo kam xelam ba fi nga xamante ne fa la bëgg àggale transport suñu borom dimbali ñu ñëpp ba àggale ko foofu di nuyu bu baax a baax waa kër gi yëpp di nuyu bi teg ko ci loxo Pape Seck mu jàllale ko ci mboolem personnel bi di nuyu suñu technicien Serigne Abdoulaye ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko balu àq Serigne Moustapha Ndiaye ñuy balu àq ñëpp di nuyu Serigne Moustapha bu baax ñu xam naa dafa ngante da koo dab léegi moo tax ñëwut waaye ñoo waroon ànd di balu àq ñëpp di bal àq ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu jàmm waaye defal ko mboolem jullit ñi defal ko mboolem jullit ñi di ñaan bu baax fële nga xam ne muy guerre ba la nga xamante ne aw ay am na fa ñaan bu baax suñu borom wis fa jàmm ba jàmm mën a tasaaroo ci àdduna bi yépp ndax bu ñëpp toogee ne suñu yoon namu ci bañ a ñaanit mën naa law ba ak si ci ñun te ab jullit amul du ñaan moo tax ñuy ñaan bu baax suñu borom delloo si war fa jàmm ba ñëpp mën a am jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni mbokk yi niñ daan ànd ak yéen rek lañuy ànd ak yéen ci talaata bu jot ci waxtu wi seen émission bi dee ci kër gi dañ ci doon toggoog suñ mbokk suñ Moustapha mu mel ni tey dafa am ngant ñu del si waat di ziyaare mboolem auditeurs yi.